0: fai peñi?
1: Chum lei mi am peñi.
0: Cum el calenta ti peñi? Ei mi ca fai peñi.
1: In ce ca fai cum el calenta ti peñi? Chum lei ta mi puce, ce mo lei com ta mi puce?
0: Mai cum el calengon ta ni puce? Ei mi ca ta mi puce peñi?
1: Ca vei com ta ni puce? Rume cum el calenta ta vei peñi? Ne lai ta vosa ke nu rume ru camu peñi?
0: Ei lei cum e dungu peñi?
1: Cum e dungu ta ti peñi? Heula! In ciu, il canto a iu!
0: Mai!